8 sati i 40 minuta i ovo je pravo vreme za našu i vašu rubriku Dogodilo se na današnji dan i ajmo da se prisetimo nekih važnih istorijskih događaja kako bismo mnogo bolje razumeli sadašnjost i imali bolji uvid u budućnost. 1581. godine na današnji dan pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu izvedena prva celovečernja baletska predstava, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta. 1582. godine, također na današnji dan, u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela je primjena Gregorijanskog kalendara tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobar 1582. godine postao je 15. oktobar. 1608. godine na današnji dan je rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra, Torricellijeva cev. Bio je saradnik Galilea Galileja, posle čije smrti je nasledio katedru za matematiku na Univerzitetu u Firenci. Na današnji dan 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, jedan od najznačajnijih i uz Lukijana Mušickog najuticajniji srpski pesnik 19. veka. Učestvovao je u oba srpska ustanka protiv Turaka od 1827. godine. Na Cetinju je bio sekretar vladike Petra I. Petrovića Njegoša i učitelja njegovog sinovca Rada, kasnije Petra II. Petrovića Njegoša, Spevovi Srbijanka, Troje bratstvo, Troje sestratstvo, Tragedija Obilić, Istorija Srbije, Istorija Crne Gore. 1917. 15. oktobra u šumi Vincennes nadomak Pariza streljana je Mata Hari, najpoznatija špijunka u Prvom svetskom ratu, profesionalna plesačica specijalizovana za egzotične plesove iz Indije i sa Jave, važila je za najlepšu ženu sveta svog vremena, a osuđena je na smrt zbog špijunaže u korist Nemačke. 1928. godine nemački dirižabl Graf Zeppelin je obavio prvi komercijalni let preko Atlantika. A na današnji dan 1989. godine preminuo je Danilo Kiš, jedan od najvećih pisaca novije srpske književnosti, čije je delo značajno doprinelo njenoj afirmaciji u svetu. Preveden je na mnoge svetske jezike i dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada: Mansarada, Bašta Pepeo, Peščanik, Grobnica za Borisa Davidovića, Rani jadi, Enciklopedija mrtvih, Čas anatomije. I na današnji dan, dakle 15. oktobra 1998. godine, na osnovu dogovora predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i američkog izaslanika Richarda Holbrooka, načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić i komandant NATO-a Wesley Clark potpisali su sporazum o uspostavljanju vazduhoplovne posmatračke misije na Kosovu. 8 sati 44 minuta, slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra, dragi naši, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 15. oktobar. Dobro vam jutro!

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Tragedija u Pakistanu. 33 učenika i nastavnik stradali u urušavanju krova škole. Vlasnik je uhapšen. Svi stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, tako da

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.